Ya, halo, este si Medilik, sete kike radio, estrakan alamo pen kafi seten, este se nila plasante radio, badangt.